kokokrachi no no ei na esura ide se de sia atwe odin yo ene kokokrachi e de aba wose boase no wom wose mampani John Dramani Mahama ne NDC aban e gba adwuma pa na esuno achachrefo omofo mo na nsen ide eyi kakra wom yo ne de a wode eba ye no no ei Benji watu ogun bebere yantin simwe na ye affiliate yenko de omakru chire no wo mo so emfamra.